Finsterbidelsteskæbmandtager, den åberskid, der blærer nummer nånda, blærer ved at spise skræk.